là nhất. Nếp à dân chân nên nghe sở rào khe uli nàng kê lê rinh đưa sang phở hà vũ đu gà sẽ tù ní nghe.